0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: Putevi u zemlji su prohodni, a saobraćaj se odvija bez dužih zadržavanja na naplatnim stanicama i graničnim prelazima. Također na pojedinim deonicama aktivni su radovi, pa se tu preporučuje dodatna pažnja i svakako poštovanje privremene saobraćajne signalizacije.
1: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs